ya ke Grace ta wiki ko si so close apa lah ya gua ke sama ya lo mari ma doni ke ko ko

Le te otonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakatoa I pe ia kalaisi. Whamanata tu atāi pe taurai ne, ke teke mo tolu fie talaha mo popak talamonu, kwe noa hiva tolu fitfitu, tahanima hiva tolu. Atoe popak talamonu, ke teke mo tolu hono kotoa pe, nai hoko aho mo aho whaere I ihe wikeni, pe hoko to tonu ihe ahoni. Whatawangi ki otua ke ne hoko hoko atoe pe hono tauhi ki mo tolu. Pe wato e fo a kaunga, Fika unga mamahi ke teke motolu kuo hukitonu ai ui maho nione o tua iho moulo tofare. Fatawangi ke hoko ai taimi mamahini. Kwa taimeni ke ne wei ai ho tau pia fafangu ho tau laumarie ke tau unu unu. Ke tau toi vaho fi pia mo ho tau o tua. Kwe watua e talamonu ke teke motolu kumoto ki ofoa ke teu teu ki ngahi ke ngawe. Pia mo ngahi ngafa fatongia o e ahoni. Fatawangi ke mo ma uha ahore rei pe whatawangi utoka maharie mea kotoa pe me apina atu ai o falahi ki si kau toka vai vai ma loa mo ke ma uivi ni pungpungini ke mo whanongo mai ki inga I polo kalama kwa whai ano whakamohi mei uru pe mohono whakotutu ke whakahoko atu pe me he leti otonga o Aotearoa.